Lama mimimpinuan, agi ingat ka ko dito. Ukay ka ko to suba, di ko mainuan sita. Idup matinuan, sige ngay, baguna ko.